那个 office 呢？好，我得回 five 嘛，马里个呢？这个马尔呀，也真真 video。马多我得回 five 过来啊，过马回 five 过来啊，服务嘞嘛，给不给你？过 five 哎嘛发到多咯。过 five 给打起呢，打了五百对对马里。过伊啊，我过呢，多个爱爱过罗啊，我发到土鸡。加过 five 咩嘞币啊，打起呢过呢？过多个开始啊，我飞去摩呀。Na na umate ko toa, hala ilo ko haho no winga. Kana ei hata masi ifakato tolo, na ne mau ha telefoni, he aho e taha. Ko e talange o ku tui, ko e tahi nebe, o ku ne tamate iko toa, hono ngahi kaumea. Ne whakau kaurewa e siana ko ini ke alu o ai ahi feohi, mo e tahi ne ke siyo, pe ko haa mea.